wawo ndiyacela uyithe impilo yam ukhusele umoya wam hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento shaya isibhambatho sakho sondela ungesabi